0: TerraQ o Rapjoy. Unleash Taste.
1: Papá, meu quantity, can kuziri gutu se di OP.
2: Yeah, e kuziri mutu se di OP.
1: Ano, Ghana Play Store.
2: Esse bulongo de um, ano meba, nambida fombo.
1: Eh, e a vi wula kembe.
3: Ano? Legodonia, onde dia kembu bati bayer mahadum.
1: Hey, e a bula buzmu bonya hura bano.
2: Ni bazu, a mami hiabat lano. Afasa to OP, bukwa aku kondim bujiria. Tu kwasi ubi, mono gidi na ya, ubi